ты что сумерса, а пелфрия на утаньях, уж лавишь досыш до конверса, жас фала там депресса, жас нам увкента. Que mar é este que dança e que eu não sei navegar? Antes chamavam-lhe esperança. Quero lá saber da herança. Já disse, quero cantar.